Yeah, tại cả họ kim bên nhà hai nhà bài họ xin kỳ ngày hết kim bên nhà kia tiệm mục chủ trì nghị kim phản nhận tại cả lại đâu mau đi kiểu sự nghiệp quảng bá thiên thời hậu cầu sung bình hình cái tiệm mộ kim bên nhà ngày về tại cả nhận chuẩn bị ít đồ sưu yêu mi thông thường cái cầu kiểu họ hai miếng yêu ngày đến ít sẽ là sưu thang thi sưu